0: miséria tua vestri, omni potens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors.

Me majestati tue procollatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus post

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.

et tout. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et

Quinto decimo calendas Marci, luna undecima. Brixie Natali Sanctorum Materum Faustini et Jovite Fratu, qui sub Adriano Imperatore post multa preclara ob Christi fidem suscepta certamina, victrice martiri coronam acepervum, Romae sancti gratonis martiris, qui cum uxores

0: Alivia liorum, plurimorum, sanctorum, mater nome confessorum, atque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Pretius et conspectu Domini.
1: Vos sanctorum meum.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem.